0: Joseph buku ni fama me na me hwe omo kasai madam na ni din da soro o si na me din ye madam na school boy ni se madam me so kasai obi o ba kasa class ye bia ye njiro ni din wunya call no unso class he ya na wujinai etu su ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai ene wa kwa baba ye den abetu Chako Nyankopon. Ti Jeremiah chapter 21 verse 14. Oka assembly.
1: 21 verse 14.
0: Aha.
1: 21:14.
0: Aha, Jeremiah 21:14.
1: Me ba ma betua moka.
0: Ah, me ba betua oka.
1: Se da mono ya aba ne tie.
0: Se da woni ya aba ne tie.
1: Yes.
0: Obe ba betua oka, se da woni ya de en.
1: Aba ne tie.
0: Aba wa wudi si wono. Romans 2 says to 11. Ne ya fami enu ne ya pon.
1: Romans 2 verse 6 to 11.
0: What say?
1: Ono no beju su nipa enyina anyuma so dia ma wo maako maako.
0: What say? Onyankopon no obesu su. Obesu su. Onipa
1: onyuma so dia.
0: Na djuma so dia.
1: Ama na maako maako.
0: Adia ma wo maako maako. Bosem kese ma Bible no. Onipa wan kasa woni yesu dia no. Eno so obesu su ama wo maako maako maako. Ti bibia ye twaso.
1: Wose obeji so onyuma so ade ma o maako maako.
0: Aha.
1: Wona ode papa yebubu asito.
0: Nseke urade.
1: Ehwe ni monyam.
0: So we ya papa, wode papa so aketua na beba.
1: Ni eni.
0: Ana wo ya boni so a, wode boni so aketua na bere.
1: Bema.
0: Se de wundu aguro nte banche. Sa na chi. Di bibia ye ye no ye careful. Eti apofo je bo onyum bi na mi de pa. Wose asase ayeti suwei eye kurukuruwa etwa ne ho abiribia ekwa na besi na chi eti wo twa adwa dwompa wo ye bibia ya de pa fisade ugu no eno ana tong sabe ade ni sitie go Galatians chapter 6 verse 7 aka sai
1: mo na adamu
0: mo na adamu
1: ho tu nyankopon sina de chi
0: na nyankopon ya yare
1: yen sina de chi
0: esa se go ni pa gu no
1: no na obitwa
0: na no Friday. Friday ye twa mi enu na na otwe. Madam Fubu Magazine. Meko akwe ye play plaster. Ni ha me ha me. Ah. Akwa no a ono oko show obi wasie ho no. Ma sister eko play play. Sister ye hu ache no. Wanam tafo asie ho nsu ato no mele bi. Last 2 weeks, 3 weeks ya. Me hu ache sister yi. Wa hu. Wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa eti wo kire na se mu a kire o se me dia ha de me nam a ya na me shuru pa o uzu hu se ehu a kine no e na ono so keke ase me so first na me wuye no me duru ha e shuru na me shuru na sister ni di hu na ki oni ne banene ne nkatie ga chance bangula npan ne wo ple pla Friday we are and then now what we and right now what we Sam madam for no quiet San Wava Friday you came in now what we look on in John Mazia rest and a ha the nine who yeah or no so motto what you motto achieve my motto the na said the way she play plano well me too I see yes of money you and I'm sitting as what okay just another money play plano so okay madam fubi minya ka wo na odi moto farm eni o odi moto da ko shi obi private car mo na o ti echire no wo firi moto na chi ato private car na nim ma ne ho plaster na mse na se wo di ontim fa nya djuma se ma ma ha so a nkwala ne be wiya me to dia ba djuma pos enti wiya se boni nye ye te ho a bibia ye ye no wo se wiya se wo bia no Yesu su hu se ade wo ya me ye nti daache se nke se me ye dibidi me nti Yesu se ade bia la wo pese di mpanya ma wo no so li jina onchu nshake unade etia numrai asama ye de blaw ne se de oni pa agu na sase wo su bia no obetwa etimu me ye careful na

Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato wo nanso sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwu wate. Mese wo nua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se.